0: Annesi tatin de kopa ho titimela.
1: Wa titimela ntate Fetis.
0: Annesi ya titimela.
1: O ganna ke ntate Fetis pitso tsa dinne.
0: Ha e kwa ke na le tsantelo. Lo ke. Ke na ntate ke ba tsho ke ba. Ana ba kwa le ntate.
1: Ntate wa ka o sontsolela teng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga ona le le kgopo ntate se dispitse ka mono ka kgobala e ja bogobe
0: nomogo sa gao